адам. Оран таңдым маржанар мелери шерши. Аң мен аралбатын. Қаңғадылы олсын. Орай!